0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्या वार्ताः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपा दलस्य 6 नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। तमिलनाडु राज्ये टीवीके दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजय अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्रीपदस्य शपथं गृहीतवान्। तेन सहैव नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा विधायक दलस्य नेता रूपेण निर्वाचितः। अपि च शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्व चषक स्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्व दलेन चीन देशं पराजित्य स्वर्ण पदकं प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94 शतकोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। एतासां परियोजनानां उद्देश्यः संपर्क सुदृढीकरणं, कार्यक्षमतायाः उन्नयनं, सुरक्षावर्धनं तथा जनानां कृते उत्तम यात्रानुभवस्य प्रदानेन सह सम्बद्धः अस्ति। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रे आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे तेलंगाना राज्यस्य राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तथा अन्ये वरिष्ठ नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण गृहीतानां उपायानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्षजनितं ऊर्जा संकटं प्रभावीरीत्या नियन्त्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां उपयोगः केवलं आवश्यकतानुसारमेव करणीयः, येन विदेशी मुद्रायाः संरक्षणं भविष्यति तथा वर्तमान संघर्षस्य प्रतिकूल प्रभावानां न्यूनीकरणे सहायता भविष्यति। नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गः, असमः, पुद्दुचेरी चेत्येतेषु त्रिषु राज्येषु भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य विजयः केन्द्रप्रशासनस्य राष्ट्रियनीतिं प्रति जनसमर्थनस्य प्रमाणम् अस्ति। तेन उक्तं यत् निर्वाचनपरिणामैः देशस्य भावना ज्ञायते। अद्य बेंगलुरुनगरे भाजपा कार्यकर्तृभ्यः संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् अद्य तादृश्याः प्रशासनस्य आवश्यकता अस्ति यः शीघ्रं कार्यं कर्तुं शक्नुयात्। सुशासनं दातुं समर्था भवेत्, समस्याः समाधानं कृत्वा देशः प्रगतिपथे नेतुं च समर्था भवेत्। तेन एतदपि उक्तं यत् भाजपा दलस्य शासनम् अधुना 21 राज्येषु वर्तते, यत्र लोककल्याणाय देशस्य समृद्धे च कार्यं क्रियते। प्रधानमंत्री कांग्रेसदलोपरि स्त्रीणां प्रति अविश्वासस्य आरोपं प्रख्यापितवान्। सः अवदत् यत् कांग्रेसदलेन संसदि नारीवन्दनसंशोधनविधेयकस्य विरोधे मतदानं कृतं, यस्मिन् संसदि महिलानां कृते 33% आरक्षणस्य व्यवस्था कृता आसीत्। प्रधानमंत्री राष्ट्रविकासाय कार्यं कर्तुं तथा च अमेरिका ईरान युद्धजनितानां समावानानां सम्मुखीकर्तुं जनेभ्यः एकताया आह्वानम् अपि अकरोत्। उत्तरप्रदेशराज्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपा दलस्य 6 नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। राज्यपालया आनंदीबेन पटेल वर्यया लखनऊनगरे जनभवने आयोजिते कार्यक्रमे एतेभ्यः मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्ता। भाजपा दलस्य पूर्वप्रदेशाध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी तथा भाजपा नेता मनोज पाण्डेयः मंत्रिमंडले मंत्रिणो नियुक्तौ। राज्यमंत्री अजित पाल सिंह तथा सोमेन्द्र तोमर च स्वतंत्र प्रभार युक्त मंत्रिणो अभवताम। अस्मिन्नेव काले कृष्णा पासवानः, सुरेन्द्र दिलेरः, हंसराज विश्वकर्मा तथा कैलाश राजपूता च राज्यमंत्रिरूपेण मंत्रिमंडले समावेशिताः। अनेन विस्तारेण उत्तरप्रदेश विधानसभायाः 3-4 शत सदस्येषु मंत्रिपरिषदि संख्या 60 जाता, या स्वीकृतमंत्रिणाम् अधिकाः संख्या अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर्यावरण प्रति उत्तरदायित्वभावेन, युवा सशक्तीकरणेन तथा आंतरिक शुचिताया भावनया सह विकसित भारत निर्माणाय एकतां स्थापयितुम् आह्वानम् अकरोत्। अद्य बेंगलुरुनगरे आयोजिते आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः 45 वर्षपूर्ति समारोहे श्रीमोदी सहभागितां कृतवान्। तेन संस्थायाः नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य उद्घाटनमपि कृतम्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् सेवा, आध्यात्मिकता तथा सामाजिकपरिवर्तन चेत्यादिषु क्षेत्रेषु आर्ट् आफ् लिविङ्ग् संस्थायाः भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। तमिलनाडुराज्ये टी वी के दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ् विजयः अद्य प्रातःकाले मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथं गृहीतवान्। राज्यस्य राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरस्य अध्यक्षे नेहरू इण्डोर् स्टेडियम् इत्यत्र आयोजिते शपथग्रहणसमारोहे श्रीविजयः पदगोपनीयतायाश्च शपथं गृहीतवान्। तेन सह नवमन्त्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे राहुल गांधी तथा तमिलचलचित्र उद्योगस्य अनेकाः प्रसिद्धाः जनाः उपस्थिताः आसन्। श्रीविजयेन ऐतिह्यं निर्मितं यत् तस्य दलं स्वस्य प्रथमैव निर्वाचने महद्विजयम् अलभत्। काङ्ग्रेस्दलं CPI, CPIM, VCK तथा IUML चेत्यादीनां दलानां साहाय्येन श्रीविजयः 20-100 समर्थनम् अलभत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य श्री सी जोसेफ् विजयाय पदग्रहणस्य उपलक्ष्ये तस्मै शुभकामनां प्रेषितवान्। श्रीमोदी सामाजिकमाध्यमे उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनं तमिलनाडुप्रशासनेन सह मिलित्वा जनानां जीवनस्तरस्य उन्नयनार्थं निरन्तरं कार्यं करिष्यति। तेन श्रीविजयस्य आगामि कार्यकालाय अपि शुभकामनाः प्रदत्ताः। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य वरिष्ठनेता डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा विधायकदलस्य नेतारूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातःकाले गुवाहाटीनगरे सम्पन्नायां सभायां रञ्जितकुमारदासः, विश्वजीत दैमारी, अजन्ता नियोगः, राजदीप रायः, अशोक सिंगलः, पीयूष हजारिका समेत्य अष्ट भाजपादलस्य विधायकाः डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मणः नाम प्रस्तावितवन्तः। शिक्षामन्त्रालयः ग्रीष्मावकाशकाले देशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु भारतीयभाषायाः कृते ग्रीष्मकालीनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति। एषः एकसप्ताहात्मकः शिबिरः भारतीयभाषासु मौलिकसंवादकौशल अधिगमाय, शब्दपरिचयाय, आत्मपरिचयप्रदर्शनाय, वास्तविकजीवनसंवादाय तथा च संस्कृतेः प्रशंसाय च केन्द्रितः भविष्यति। श्रीलंकादेशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारादिसानायके अद्य टीवीके दलस्य प्रमुखः सी जोसेफ् विजयः इत्यस्मै तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदस्य शपथग्रहणानन्तरं त्वरितमेव शुभकामनाः प्रदत्ताः। सामाजिकमाध्यमे एकस्मिन् सन्देशे दिसानायके उक्तं यत् श्रीलंका तमिलनाडु उभयोः मध्ये ऐतिहासिकाः, सांस्कृतिकाः, उद्योगाः चेत्यादयः सुदृढाः सम्बन्धाः विद्यन्ते। सः उक्तवान् यत् उभयोर्देशयोः मध्ये भविष्ये अपरिमिताः आर्थिकसम्भावनाः, अवसराश्च सन्ति, यतः तौ निरन्तरं परस्परं घनिष्ठसम्बन्धान् सुदृढं कुरुतः। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमिर पुतिनेन उक्तं यत् युक्रेन देशेन सह प्रचल्यमानः युद्धविवादः अधुना समाप्तिं प्रति गच्छति। तेन पश्चिम एशिया देशेषु वर्तमानस्य सङ्घर्षस्य अपि शीघ्रसमाधानस्य आशा प्रकटिता। तेन उक्तं यत् यदि विवादः अधिकं वर्तते तर्हि महदहानी भविष्यति। यूरोपीय नेतृभिः सह वार्तालापविषये पृष्टे सति राष्ट्रपति पुतिनः अवदत् यत् तादृश्याः चर्चायाः कृते जर्मनी देशस्य पूर्व चान्सलर गेरहार्ड श्रोडर तस्य प्रिया नेता अस्ति। पुतिनः एतदपि उक्तवान् यत् स्थायिशान्तिप्रस्तावस्य अन्तिमरूपस्य निर्णयानन्तरमेव सः युक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना व्लोदिमिर जेलेन्स्की इत्यनेन सह मिलिष्यति। शंघाई नगरे आयोजिते धनुष्क्रीडायाः विश्वचषकस्पर्धायां भारतीय महिला रिकर्वदलेन चीनदेशं पराजित्य स्वर्णपदकं प्राप्तम्। IPL क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरोति। प्रप्रथमं क्रीडयता लखनऊ सुपर जायंट्स दलं अष्टक्रीडकानां हानिपुरस्सरं 3,200 धावनांकाः विनिर्मिताः। सम्प्रति उभयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा प्रचलति। मुख्यवार्ता पुनरेकवारम्। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः 94,00,000,000 रूप्यकाणाम् आधारभूतसंरचना, औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं, शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तरप्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी राउरकला। ଶୁଣିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନନ୍ଦ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଅନୁଭୂଳ ବିଭାରଙ୍କ ରଚନା।